0: ভজনৰ অনুষ্ঠানত আজি শ্ৰোতাসকলে আশা ভোসলে আৰু অনুপ জলোতাৰ কণ্ঠত দুটি ভজন শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45ৰ পৰা ক্ৰমে সমাচাৰ সন্ধ্যা, News@9 আৰু স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল। মুখ্য সমাচার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নে সংবাদ ও কূটনীতি কে মাধ্যম সে সংঘর্ষো কে শান্তিপূর্ণ সমাধান কে লিয়ে ভারত কে নিরন্তর সমর্থন কি পুষ্টি কি। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और